вор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас, но